0: Mana yang sunat tanah Facebook nor licingan net poster muda kapur ni.
1: Boleh boleh kita ni, pakap sih.
0: Mana pakap?
1: Bayar
0: betul nak suruh,
2: nak suruh. Mas lay orang.

kani kawia karidi karu ra ei nungu kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro to wawilunga wepune Radio Jinju Rosondo FM.